0: Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
1: Veselo jutro na 100,5.

slušatelji, malo se i krivo osjećam jer vam upadam preko pjesma, ali evo uz ove začarane vokale bi bilo najbolje najaviti večerašnji koncert u začaranoj močvari. U pozadini slušamo Anu Avramov, ovo je stvar sa Ciril Limom koja se zove Shapes, a Ana evo baš večeras nastupa u pratnji Sid Holdena koji ćemo slušati odmah nakon ove stvari. Evo koncert, stvarno ne znam, mislim da je jasno da je uistinu nekakav začaran vibe u igri, a dobre vijesti za vas su da imamo 1+1 ulaznice, dakle ako želite otići na koncert večeras u Močvaru, start je dakle u 9 sati, vrata se otvaraju u 8, nazovite nas na 01 46 55 333, a sada vas puštamo da se još malo zaljubite u ovaj prekrasan vokal slušajući Anu Avramov.

0: pauzu za outro ove stvari. Sljedeće slušamo valpovačkog kantautora Sid Holdena koji će nastupati uz Anu Avramov. Stvar je Henry Street, a on inače živi u Berlinu, tako da evo, još jednom ponavljam 01465533 i ulovite svoje ulaznice za začaranu močvaru i duet ovih dvoje fantastičnih kantautora. Slušamo dakle Sid Holden, Henry Street.
1: I don't wanna go that road.

0: Da, da.
1: Sad, znaš, u jedan trenutak kad kreneš ono da sviriš ove pjesme, koji su bili napišani ono ko što mi kažemo jeftina psihoterapija da nam bude. U jedan trenutak samo kad ideš na turneja može i u jedan trenutak da postane da budeš kao autopilot.
0: Da.
1: Ali sa jedne strane to možda i djeluje kao da je malo ladnokrvno, ali sa druge strane mislim da je dio proces na ono kad se pomiriš sa nekim stvari.
0: Da.
1: Znaš, ono kad povtoriš više puta određene stvari, samo vidiš da ok, sve je to ok i je dio života. Tako da to je to.
0: Da. Pa da, mislim, ono, i emo je toliko, i screamo toliko, ono, emocionalna glazba, pa mi je bilo zanimljivo kao što se desi kad možda, ono, prvotne emocije prođu iz tih iskustava, ali dalje se izvode, ono, svaku noć, kao...
1: Naravno, mislim, to naravno, to je, nije moguće sve to da se izgledi,
0: no.
1: Da izglede te stvari, pošto, znaš, kad nešto je previše brzano, sa tobom i tvoje ovaj, momente koje su se dogodili, to ne možeš ono da samo tako da izgledaš kao da bude ladnokrvno, već to i uvijek u jedan trenutak samo se dešava na jedan koncert, možda nakon 10 koncerti opet da bude isti osjećaj kao prvi.
0: Da,
1: tako da to je to.
0: Da. Ok, onda sam odabrala July 89, to mi je još i najduža pjesma, mislim traje onako 6,5 minuta. Mislim, u mojoj glavi to je već vuče malo na Midwest emo, ne znam, to sam isto htjela pitati ono, i uopćenito u intervju, kako se, jel razmišljate uopće onako o kategorijama glazbe i koja bi to sad bio točan podžanr ili više samo ono što zvuči dobro? Mislim, to je isto stvar zapravo razlike u generacijama, mislim, ono, i moja generacija i mlađe, budući da ide sve preko interneta, mislim, ne sve, ali tu se neke scene stvaraju, onda se još čak više i forsira neki kategorizacija i etiketiranje zapravo glazbe, ono, aha ne, ovo je emo violence, ovo nije screamo, a ne, ovo je kitten core ili nešto, ovo je scrums, ovo je screamo, kao razdvajanje sve. Pa me bilo mi zanimljivo pitati kao nekog na regionalnoj sceni kako to doživljava.
1: Pa mislim, što se tiče nama, ovaj, to da li pratimo žanrovi, u suština mi smo malo free flowing, možemo pričamo za to.
0: Da.
1: I zato imamo ono kao jasna kategorija kao da li je samo ono kao mid vestimo ili skrimo, i zato naročito kažemo post hardcore, jer sve ima u to.
0: Da.
1: Znaš,
0: da.
1: A mi svi ovi podžanrovi koji su deo od ova scena su tu i su naše vlijanje, influenza. Tako da ne se držamo do odredana struktura, već je ono kao znamo gdje do gdje i onda samo krenemo između sve to da uradimo jedna stvar. Što se tiče recimo prvi album kad smo mi krenali, to je bila bukvalna inspiracija od cijela ta Mice Temo i ovaj novi emo revival kad smo
0: se pojavili
1: u Tuše Amore, Modern Baseball i sve ostalo.
0: Da.
1: Ali opet tu je bilo ono kao u jedan trenutak morala da bude i Discord rekord priča,
0: da.
1: I ovaj, pa čak i više heavy stvari kao tipa Converge, koji
0: da.
1: Ipak možda ne spada, ali ipak i spada kad
0: da, čitaš
1: ono tekstu.
0: Oni su sad baš metalcore album izdali ove godine, šta ne?
1: Pa da, a sad sljedeći bit će ono 6. juni izađe album koji je Noise Rock.
0: Da.
1: Tako da i oni čak vidiš, svi to rade onako kao samo da ima do negde granica, ali ipak ta granica nek zna i da ovaj, samo da te ograniči do tamo i da ne eksperimentiraš sa više stvari. Jer da budemo realni, ono, bend ako ne menja zvuk na svaki album, onda nije iskren prema sebe. Ja

0: moram to tako vidjeti. Jer svi slušamo različite muzike i različite inspiracije imamo tokom rada na taj album.
1: Da, da, pa baš mi je drago da si spomenuo Touché Amouré i druge bendove, jer sam zapravo i za River of Sen sam baš razmišljala Touché Amouré kao da me baca na to, a isto i zapravo i mislim i tvoje vokale bih zapravo promatrala, mislim, kažem, ja jesam taj neki ono etiketiranje loser, ali onda u mojoj glavi baš bude zapravo emo core, kao baš ono DC 80-te, Right to Spring, ono Grey Matter, ti bendovi.
0: Da.
1: Da, tako da, aj mislim, aj, ono, drago mi je da netko ispominje, mislim, ne znam, to je već stereotip, ali da nekom kažeš da služaš emo i onda oni kažu šta, Panic at the Disco, onda si je kao, ne baš, sorry.
0: Ma da, da, mislim, znaš, to je možda sa jedne strane i dobro što u jedan moment, znaš, kao dobiva emo priča malo taj pop senzibilitet,
1: no.
0: Samo zbog ono da bude vlijanje za nove klinci koji dolaze.
1: No.
0: Recimo da budemo realni, svi mi koji smo porasli sa muzika, niko od nas nije uopšte odmah došao do, ne znam, Orhid.
1: Da,
0: ono
1: da.
0: Bilo kao valjda Paramor, pa da. Onda, ne znam, Fall Out Boy, pa onda je došlo Orhid ili ne znam, kako god. Tako da mislim da je to sad i trenutno se dešava i sa Turnstile, ono kao ljudi
1: da.
0: Jako puno misle da je sell out band, ono, te neki gatekeeperi koji su u sceni, a onda to vidiš da je najbolji gateway za klinci da dođe, da skontaju priču, naročito ako sve to je naš, baš se ima taj uradi sam attitude, kao što su krenuli puno tih bendova i sama scena, e nakon to ako evoluiraju stvari, onda to je to.
1: Da, pa mislim, ali to je općenito sa pop kulturom, bude ono, dobro je ako je nekom bude ulaz, ako stane na tome, mislim, ništa se neće desiti, neće se ono završiti svijet.
0: Da, da, da.
1: Ali isto mislim, baš kod Ema mi je zanimljivo koliko je odvojeno i miješa se često nepotrebno emo estetika i emo glazba, gdje je ono, ljudima poveznica emo estetika kao baš ono 2000-te, treći val emo glazbe, ono My Chemical Romance, MySpace, te stvari koje zapravo ono, naravno nemaju veze sa Washington DC-em i sa Right to Spring. I to onda isto ovoga, ali onda se isto i ono proširi i onda ljudi pričaju o emo rapu, koji za mene nema previše, mislim naravno da ono koriste često kao samplove iz emo glazbe, ali opet onda se emo estetika se gura kao etiketa koja zapravo nije vezana uz glazbu, uz ono što muzičari rade trenutno, nego se da, ono, razvodni se nekako i glase samo što ljudi oblače, a to stvarno ono, prestane biti toliko o glazbi onda riječ.
0: Pa da, mislim, što se tiče ove neki novi žanrovi, podžanrovi, čak i kao emo rap ili sve to ostalo, ja imam, nije kao problem, već pošto nisam previše ono kao istraživao tih žanrova, ja jedini problem imam ako jako puno stvari koji su deo hip-hop kulture, ona mizogine i te stvari su uopšte deo emo hip-hop priča.
1: Da.
0: Tako da to bi bio problem, znaš, kao to u taj slučaj ne bi mogao da povežem te dve stvari.
1: Da.
0: No. Jer desili se par slučajevi, barem ono ako se sjećam, mislim da i ovaj, da je bio jedan veliki XXXTentacion,
1: no.
0: Mislim da je bio kao nešto emo rap,
1: da.
0: I onda se desila priča kao da li je bilo siluvanje ili ne znam što,
1: da.
0: Sa neka cura, tako da, znaš, kao to nije deo naša priča, naša priča je uvijek da bude ljudi koji dolaze na koncert, da bude safe zona.
1: Da.
0: Kad dolaze na naše koncerti i ono, bukvalno da se osjećaju svoji kad dolaze, da li da nas gledaju mi kako sviramo ili uopšte samo da hingaju se ljudi.
1: Da, da, mislim to onda i bude razlika underground versus neku ono, TikTok,
0: da,
1: glazba,
0: valjda,
1: jer
0: da.
1: U underground krugovima još se zapravo lako ono, bit dola prema svima i držati neki red, a onda kad se to stvarno ono, na festivalima se to toliko ovoga razvuče, a isto i mislim zapravo i hrpe emo bendova, na veliku, veliku žalost. Baš imaju ono alegacije i loše ponašanje, mislim i Brand New i Panucci Spica i
0: da,
1: baš,
0: tako,
1: mislim,
0: da.
1: Baš nije, bude tužno.
0: Cvijeće ono, kao da smo mirni. Mislim, pričam mi kao deo punk scene.
1: Da, da. Da, ali dobro, sad smo se baš zapričali, pa idemo, ajmo poslušat.
0: Da, da, da, da.
1: Ajmo poslušat July 89, pa ćemo se, mislim, naravno, čućemo se onda.

0: Evo bio je to, bili su to You sa 1998, da, ja sam idiot. Šta?
1: Nije frka kao 98.
0: Ma nema, znam. Ma mi moramo napisati sa riječima svaki broj, jer nam program nam već čita brojke cijelasto.
1: Okej, kontakt.
0: Da, to je šmek radio studenta, to je taj ono DIY aspekt. Dobra pjesma, svaka čast. Ne, ali stvarno ovoga, mislim, tu se baš čuje ono taj ono jedan kroz jedan post-hardcore. I to isto što si ti rekao, da i vi samo kažete da ste post-hardcore band, jer to još najviše ono stvari obuhvaća. Jer tako zapravo i ova emisija funkcionira. Znači, ja sam razmišljala o čemu želim raditi emisiju kad mi je došla opcija. I razmišljala sam, bilo mi glupo zapravo samo uzeti emo, jer onda stvarno puno stvari ispada. Ispada, ne znam, sesscore, ispada mathcore, stvari koje su baš ono... U mojoj glavi znam da nisu emo, jer ono, nisu ni glazbeno, niti estetski, ali ono, core stvari jesu, kao ono, taj neki širi, imaju taj neki stav koji meni prolazi pod post-hardcore. I ono, i što sam htjela raditi, i metalcore i te stvari, i onda bila ideja da bude zapravo post-hardcore emisija, koja će se još najmanje baš baviti čistim post-hardcorom, nego onda post-hardcore i sve derivacije post-hardcora. Tako da, to je bilo to. Ali ne znam, mislim, koji bi ti rekao da ti naleži post-hardcore band?
1: Pa mislim, post-hardcore band, ona, uvijek idem na klasika, Fugazi.
0: Da,
1: da. To mi je ono kao bukvalno nešto koje je način na koji definira i ono što sve radimo i kako radimo i na koji način mi to radimo. To da. Mi je bukvalno ono sveta knjiga.
0: Da, da. Pa je i Fugazi i Ian MacKay je stvarno ovoga, kao toliko utjecao na emo, ali čak najviše iz tog ono samo stila života i DIY estetike i ono anti-establishment, kao da mislim, ne znam, da izbacimo DC Records, da se nikad nije dogodio u povijesti, stvarno bi drugačije ispalo ono povijest emo glazbe.
1: Ako izbacimo DC Records, onda pitanje je da li Nirvana bi postojalo.
0: Da, apsolutno, da. Da, pa da, svijet je bio drugačiji. Ali da, ne znam, zanimljivo mi je gledati jedan ogroman žanr kao ono toliki, da jedna osoba zapravo bila ono katalizator događaja. Mislim, naš intervju je sad baš ono kao recap, sažetak svih prošlih emisija ove Dalekovoda, jer smo, da, ovo sam sve... Ovo sam sve i pričala ono u prazno, u eter, tako da mi je lijepo ovoga, da netko s druge strane može mi validirat moje tvrdnje.
1: Da,
0: a evo, znači, za novi EP vaš, I Failed Me, mislim, ne, joj bože, nije, River of Sadness, ja sam idiot, pa mislim, nije ni skroz nov, to je prije 2 godine izašlo, ako se ne varam.
1: Pa da.
0: Ali da, ponovno je prošlo zapravo 7 godina između izdanja, ne znam ovoga, koje ste bendove onda, ono, umeđu vremeno slušali da su vas gurnuli prema drugačijem take-u, pristupu?
1: Pa mislim, ono... Meni koji najviše malo mi je promijenio zvuk je bio, još kad smo radili prvi Listen to Blues, to je bilo uvijek tu ove neki po heavy bendovi, mm-hmm, koji su došli, recimo, ne znam, Brzin Roll.
0: Mm-hmm. Da. I sad su oni bili u Zagrebu baš.
1: Cijeli taj Deathwish line-up koji su imali, tad. To je bio jako veliki utjecaj.
0: Da.
1: E sad ono, tokom taj period isto tako su se pojavili, ne znam, bendova koji su, ne znam, od tipa Neurosisa do Cult of Luni do, mm-hmm, ISIS i sve to ostalo, malo i post-metal, sve ona priča.
0: Da.
1: I kao svi ono paskeri koji se trudi da iskopiraju metal bendovi i to urade na loši način, da, tako je
0: što je izvod dobi. Pa da, ne, mislim, ali emo mislim da je stvarno baš bude prijemčiv, bude dobro tlo za uvijek gurat granice i zapravo ići prema nekom post-metalu, jer isto jako puno Ema i Screama se baš ima i post-rock utjecaje. I post-rock sentiment, i pogotovo kad je još i emo i post-hardcore bude jako i spor, i onda i, ne znam, mislim, ono, post-rock screamo bendova baš ima jako puno, ne znam, Gospel i Funeral Diner i ti iz 90-ih. Mislim, to su neki od najboljih, su najčešće budu kad imaju post-rock elemente, a onda je lako zapravo i produbiti prema i post-metalu, a i pogotovo kad imamo i fenomen Black and Screamo, a ne znam koliko si to slušalo, Portrayal of Guilt i te stvari.
1: Black Gaze i sve zlostalo, ali interesantna stvar je što naš band, naš basist, više ono kao indie rock faca nego ovo sve što ostalo sluša.
0: Da.
1: Tako da, ali to nije lošo, već to je dobra stvar, jer mi malo vidimo dolazi nova energija, su neki, znaš, onaj drugi po-indie twist i sve to čak može se primeti od svega. Tako da, to je sve jedna fuzija od svi žanrove koji slušamo i samo ubaci. I bukvalno, kao što si rekla ti, emo je ono samo kao prazni kanvas na koji možemo da nasrtamo pismo ili album.
0: Da. To ima smisla, da. Ali isto i za River of Sadness i u vokalima imate malo da. Drugačiji pristup. Mislim, ja sam uzela sam I Failed Me, sam uzela za pjesmu na kojem čak i bude ono kao graulanje puno manje deranja i više šta ja znam, ja nisam previše tehnički obrazovana, ali znaš na šta mislim.
1: Da.
0: Tako da, ok, onda možemo slušati sad I Failed Me.

0: Evo, bili su nam to You sa I Failed Me. I mene zanima, jel ja to dobro izgovaram, You, jel ima ovaj moj umlav dvotočku na O?
1: Savršeno, savršeno. To je više kao umjetnički utjecaj.
0: Ali imate...
1: To je ono...
0: Reciti.
1: To je ono, ubacili smo te dve tačke iznad O. Više kao ono, utjecaj Motorhead i sve ono.
0: Da. Da.
1: Samo da izgleda malo različit.
0: Da. Što sam htjela reći? Pa jel imate zapravo problema, mislim, u smislu, ne problema ono na cesti, nego kao...
1: U pretraživanju.
0: Jer meni je bilo zapravo teško, svaki put bi morala ići na Rage Music i onda tamo link.
1: To je bilo bukvalno najgori SEO ono koji smo radili krišti. Znači, to ne znamo još do danas vas sreće, ono kao uvijek, čak i nekad ubacujemo to obično pa onda preko hashtagova,
0: da.
1: Ali šta je to?
0: Da, onda nećete mijat sad već dugo traje.
1: Da.
0: Pa mislim, mi imamo band iz Siska koje cijelo ime, one Ljestvice ili Tarabe, ako si čuo, znaš šta je band možda, onaj, mislim da su Noise Pop, kao cijelo ime im je samo tri hashtaga za redom.
1: Nik, mislim da se zove band, Nik, ako je taj.
0: Mislim da se zovu kao Taraba, ali...
1: Ali možda ja pričam i za druge band, tako.
0: Da, mislim,
1: jer
0: kažem...
1: Jer znam još jedan drugi band.
0: Da, mislim, kažem, ovi su iz Siska, ali da... ali mislim da njima čak i fora da su nepretraživi i da niko ne zna kako se zovu, ali to sam zapravo ja i friend smo imali ideju napraviti Bedroom Screamo band, nije uspjelo, ali evo, i onda smo se htjeli zvati, friend je rekao da se zovemo kao po nekom cvijeću, onda mi razmišljamo kako ćemo se zvati i on je htio da zovemo nešto Nervozni Ljiljani, sorry Juraj ako ovo slušaš, ali nije bila dobra ideja, nije mi se sviđalo, i onda naš treći friend koji uopće nije trebao biti u bendu je bio kao, pa nek se sam zovete netko zarez cvijeće, ali kao da fanovi znaju da je neko cvijeće i to nam je bila naša ideja, ali meni to je super, tako da neko sluša i želi ukrasti ime našeg imaginarnog benda, zapravo nemate ovlasti, ja ću i dalje imam ideju napraviti Bedroom Screamo, ali onda se bend se raspao kad je moj vokalist htio imat pik skuilanje.
1: Dobro.
0: na bedroom pop sintave, to stvarno nije išlo, ali sad sam se baš raspričala o svom životu, ono, o svojim problemima, ali rekao sam tebi da odabereš jednu emo pjesmu, je rekao si Rides of Spring i For Want Of, što mi je jako drago, ja mislim da se dovoljno ne cijeni Rides of Spring, mislim, osim što svi kažu uvijek da je to prvi emo band, ali zapravo onako neki u smislu aktivno slušanja Rides of Spring, mislim da nema toliko, a ja sam još ono, imam Rides of Spring majicu koju nosim na sve ikada i onako jedna osoba možda je jednom znala i da, ali i dalje su mi zapravo i možda jedan od najdražih emo bendova isto. Ne znam kako si ti uopće počeo slušati emo, tipa ko je tebi bio onda ulaz, jel tebi je bio Paramore ili?
1: Pa mene, ja bukvalno sam došao od hardcore punk priča.
0: Da.
1: A onda sam ušao u taj emo priča, ali bukvalno je bio preko Rides of Spring. Jer ja nisam bio sve to 2007. Ti stvari kao tipa Paramore, sve to, tatko 14-15 godišnji klinac, mene to mi je bilo kao malo više pop,
0: da.
1: Nije to, nije real.
0: Da.
1: Tako da ono kao kad sam prvi put saznao za Rides of Spring, to je bilo Rides of Spring, Husky, te stvari.
0: Da.
1: I tako sam ušao u ta neka po emo priča.
0: Da.
1: I onda kad sam vidio da u suštini Rides of Spring, svi ove bendovi, Grey Matter i sve ostalo,
0: da.
1: Su uradili Revolution Summer, kad su protestirali pred Južnoafričke ambasade protiv apartheid, dok su pjevali pjesme o ličnih problema, ja sam skontao da ok, to je to, znači možemo da budemo ipak svima poenta nije samo ono, znaš, da, jer ja sam tražio onaj malo više revolucionarni ono, onaj dio, da se dešava nešto i onaj.
0: Da.
1: Da imaš neki bunt protiv sistem. I uvijek sam mislio, znaš, onaj prvi ninjor face bendove, ali sad sam skontao da i ne moraš samo pevati te stvari, već možeš i malo da iskoristiš muziku kao svoja psihoterapija i tako je došlo. I onda sam saznao, ono, bukvalno je bilo od samog početka, tipa Red za Strinke Brace, pa onda nakon to svi ostali bendovi koji su dolazili 90 miljardi,
0: da. A onda, ono, My Chemical Romance nisu utjecaju na tebe previše, ako si rekao 2007.
1: Pa ne, to iskreno mogu da kažem sad, zadnjih godina.
0: Da.
1: Zadnjih godina sam krenuo da slušam te stvari, čisto da vidim šta sam propuštio kad je bio pre.
0: Da, nema, mislim, ja zapravo jako volim My Chemical Romance. Mislim, zapravo čak i kad ljudima je prva asocijacija na emo, My Chemical Romance, to sam isto zapravo onak, znaš šta može, idemo, kao, a oni su isto toliko, oni su ono baš bili fan-driven band, kao njih su ljudi samo toliko voljeli da su morali postati popularni, ali kao čak ni nisu ono, krenuli su baš, u smislu nisu ni bili, ono, imali neku mašineriju iza sebe, nego samo su ljudi toliko ih voljeli. Ali zapravo mi bude drago kad se baš o emo priča u terminima punka, jer to je punk, ali onda isto kad dolazimo do tih stvarno, ono, i žešćih bendova tipa Orchid, ali i tipa Rides of Spain. Mislim, meni je jako drago da zapravo je emo počeo od nečega što čak i nije ono, ja ću sad plakat u kutu sobe, nego ja imam neke emocije, ja ću razbijat, ja ću lomit gitare, ali ono, i ne sramim se ni jednog ni drugog zapravo. I to isto ta priča uvijek, kao da ono, ni Embrace ni Rise of Spring nisu htjeli biti nazvani emo core, a zapravo ne zato što nisu htjeli biti emotional, nego su se vrijeđali kao, pa šta, Bad Brains i nisu bili emocionalni, što je baš zapravo užasno simpatično, onako kao.
1: Da, bukvalno. E, to je i u suštini ono, da se vratim nazad na My Chemical Romance priče, isto imaš ove tipa bendovi kao Fall Out Boy,
0: da,
1: su pre to svirali vo vegan straight edge bendovi, onda kontaš da znati bubnjar svira isto vo neki vegan straight edge bendovi, vidiš da par od ti ljudi pak ipak kontaju kako stoje stvari, znaš, i zato ono kao to je to što smo pričali pre to, da je, mora da imaš ti neki gateway odakle da kreneš,
0: da,
1: i onda samo da prodaš samo priče.
0: Pa da, mislim, teško će prvi band koji dopre do tebe biti Orchid, šta ja znam, mislim, puno će prije, iako ne znam, mislim da meni prva Screamo pjesma koju sam čula bila Page 99, tako da to je odličan bio upad u to, ja sam imala sreće, ali evo, super, zapravo moramo čak i ubrzat malo, ali evo, sad ćemo poslušati Rites of Spring i For Want Of, baš ono, ljuti klasik.

0: Evo, bili su nam to Mališa Bahat i pjesma Mother's Words. Da, ovaj sintetički zvuk pljeska. Mislim, to funkcionira, ali zapravo onaj dio nakon toga, onaj ritam i bubnjevi koji zvuče kod ono po kanti lupaju, to mi je odlično. Ali znači to i baš ide na taj emo violence trenutak koji mi se jako sviđa i želim da...
1: Da.
0: Trebamo više hrvatskih emo violence bendova, znači to bi bio ono vrhunac čežnje za mene, stvarno. Ne znam koliko si ti emo violence fan. Mislim, okej, okay, rekao si već, Orkici su menu, ali nešto dalje od toga.
1: Pa mislim, većinom one bendove koje su, vidi sad, iskreno, za nove bendove toliko ne pratim.
0: Da, da.
1: Više one bendove, taj jedan period kad sam pratio, više, kao Dio Peri, kao Seisha, Rain, italijanska emo scena je iz Kita.
0: Da, Talijani su baš upregnuli su snage, ali Talijani i Meksikanci sam skužila stvarno, ali dobro, Talijani su nam bliže, pa zapravo često dolaze na Sad Stories, skoro uvijek bude bar jedan talijanski band, tako da to baš mislim da, drago mi je da se čak malo prebacilo iz Amerike, ali tipa ne znam, ko bi zapravo rekao da su ti trenutni dragi screamo bendovi? Ja jako volim OLTH, ne znam jesi to ikad čuo, iz New Yorka su screamo, onako ima violence.
1: Nisam to čuo.
0: OLTH se zove band, samo kratica, OLTH.
1: Aha. Ne znam.
0: Nema ništa, ja sam ovoga, budem ti poslala link nakon toga. Ali da, ne znam, slušate nešto na turneji dok se uopće vozite, jel vam je toliko dosta glazbe?
1: Da li smo, ne da čujem, malo mi je za...
0: A joj. Pitam, jel na turneji slušate nešto dok se vozite, jel vam je dosta glazbe?
1: Pa mislim to što kaže playlista, to ide.
0: Da.
1: Ide muzika koja ne sviramo, to sigurno.
0: Mm.
1: Jer bukvalno ide ono, ne znam, od hip hop do deep house, to ne znam što, sve ono što je ne gitarska muzika i jedan trenutak samo ide neki country.
0: Da.
1: Tako da, to je to.
0: Može.
1: Ali mislim ono, samo gledamo da nam bude, jer su prevelike kilometraže,
0: da.
1: To mora da nam bude interesantno.
0: Da.
1: Naroči to sad,
0: da.
1: Kad se sve desi.
0: Jo, da, trebate za dušu nešto s ovim problemima. Da.
1: Nije se zna kako su krenale stvari, možda i najveći emo legenda Toma Zdravković življa, tako da ne znam.
0: Da, bitno da vi budete nama u petak u Medici. I evo, stvarno smo došli do kraja sad, tako da evo, hvala puno Marku što je pristao biti prvi gost od početka ove emisije i ispričavam se što nisam potkovana u intervjuiranju, ali kažem, zapravo mi je ispao super da smo mogli sam pričati o emo glazbi, što kao hvala Bogu, mislim, kao naravno, nisam uopće razmišljala da će samo biti neko koji su onako obožavatelj, ali da, hvala puno Marku, hvala Radio Studentu.
1: Hvala ti tebe previše, znači intervju je bilo super, savršeno, tako da samo nastavi dalje i ove stvari su jako bitne.
0: Može, vidimo se u petak,
1: Vidimo se u petak.
0: Ajde, sretan put, sretno. Ćao,
1: hvala,
0: ćao.
1: Puno, ćao, ćao.
0: Ok, bio nam je to Marko Krstevski iz makedonskog benda You. Evo, po treći put hvala mu puno. Hvala puno Radio Studentu na produkciji i šanci da radim ovakve vratolomije u eteru. Hvala vama na slušanju i nemojte zaboraviti da Marko i njegov band You sviraju ovaj petak u AKC-u zajedno sa bendovima Hostia, Ior, Guinea Freeze i Zero Six Female. Ulaznice su 8 eura. Dođite podržati naše regionalne emo snage, a do tada srdačan pozdrav i ostanite na frekvenciji radija koji nije za svakoga. Real emo.
2: only consists of the DC emotional hardcore scene and the late 90s screamo scene.
3: Punk rock should mean freedom.
4: I know I may look like a real person.